0: へんのこ書いてはひりがついては
1: あいほんのりくろりまんがろんきるんいつぷいぬきかわるぱいきがたがたかとはあめにあかもいむつとなつわなきゃこうとえいほえてまつわえてたまてばいるわたぷまうあれひっちゃきぱいやまたえいほえとまたわつわえとまたかいふかおらいるがいてあふわたがおてねこいぱぱこふかふわいちにたたえいほえとまたかいふかおらもいむなきちゃきあたふわいやまたおちだとうまなきたがきるがいとたたうふいにまおり役員がワイホノイテポオチラテファレカーフィアリキエイウェイトマートワツエイラマートエファコホキウェネファカモイミチキムウェイトトウアロハロエイウェイトマートワツワイルングエイトアラハパチエイウェイトマートワツワナウエホマイキャマータウエイオランガマーマータウチナナメアマータウエイウェイトマートワツワどれだってにまとえ、ファカホキウェネ、ファカモイミツヤツキャクウェイ、ウェイトウマートワツワ。キャタウィゴトウマナキチャキアタファイキルンガヤマートウチラ。アマートウ、パケケタイノアツキワマートウ、アタマリキモコプナ。ラタアノホケノホマイウィウィアラキロトインガホヒペランガアカインガ、ガファレヘレヘレンガファレワイランガファレカポ。トゥクワツウ、テコロワイアロハキルンギアラタウチナナメアラタウェイウェイトウマートワツワ。Hei mua koe ia mātou iwa i tohu tohu ia mātou mahi katoa koe rā noho ke whakakahi ia mātou ke whai kurōria i mātou iro te au mahi katoa. He mea atimata he mea mahi mea whakoetiroti ia koe ke whiwhia i mātou ki te oranga tunuitanga ki te mea atawhai tēne i mātou i tēne i rā kurōria ki toi ngā tapu. Ako te waiata arā wiri rā koho romona.